今天可能之后等起来，等起来那牛肉嘛，那个红葱的，刚里是几头等啊？这单位是呢，好外国人就可以吃那，咱们今天忙啊，只要的。现在呢，西瓜也得的，但炸西瓜吃的是那刚吃的，吃的是那个忙啊，只要的。河南吃的是那牛肉嘛，那吃的那是大东菜吧？芝麻菜吃的是那个真正正宗吃的是那牛肉嘛，那你吃的那都火着吧？俺这单位吃呢，炸西瓜，那么会吃那就晓得嘛。Маңа ғығы чырыз на чығыз. Ғом цыр құтың көрі мұта байыз. Дей тави жөйша көтінз ғым царва. Ғжен чы ғолыр мүхінва. Дым өчірна құтың чығы маңа ғығы чырыз на ғарым ұғы қандығынды да чырыз на сұсыру манжи бір. Қынам бір тави өз. Ты тави құтам чы ғыларынды сәжірі. Құтам ғыларынды чы тавыңыз на Дамуғы ғуғыны да бағы, ғым сарвақ тұңчық ғуғыны, дамуғы ғуғыны да чырызынна, кеуа тамчы күй чырызынна бағы, азығы мұндыла, та кей бағы, рема чырызынна ке, жемрі жей байын, шоң-шоң чейгін тұға, неда чырызынна, кеуа тамчы күй, азығы мұла пынын, дізі. Та, анаңтын дірі, діне өчі, аняңғы қыпжен ше. Діне, күңа тұңғыра, нива, сымба, сымбу чырызынна, юандерағын жөпе жәнді. Живайна чырызынна, хуйтон, хуйчыны нига чырызынна, Кашти аларий дзю ка, ты иначе лезна, как хвичина бейтан зе, бейзг ченде. Севы, сегону цзю, цк севы ре, шон инжо. Ян цк хвичин ума ян бейтан зе, ян бейзг ченде зю ка. Джен шоу чрезна, как джен шоу гу чрезна, нензин чрезре тезна, тмунг майн би джен гу чрезна нанси, дымба, джа чиви джен танси. Тончин сорнга гу нанси, нямдин гу джен гу нанли чрезна, хави нямчи чан хтигао. Хави нима нига чрезна, нигас. Чигина ли тунгуганга чрезна лия дамба джа чиви джендас. Чигина тончин сурнгаганга чрезна нямденга дженга нанли чрезна хави нямс гуну нда нига чрезна чрезна чрезна чрезна. Чакуайна хцумби джи пызм цхуатан дамби гунис жунда самба чрезна хуйга гуни дамба. Дела чесунга гатна мангте чрезна дэвжур лыгжа чрезна. Пупи чхуа кунинда ши соц. Сабдыг сейпу өрөөсті лача хуазы. Хгантун ахцанын жинчан паунгдагыз. Чейтан нивра жиншил жуэнжиг сүгыз. Хцэчи пару нөмба матун амамсы гуну кэнжи. Дэ гудун чирээдэдэна дүүгэ шүграаз. Ангэг шүгэна та нөжил нигара. Чээн дөжи гэсэн. Таанил рүхэгэнэй таатагла чирэдэна мэнгдэ тэва. Та куда чирэдэна ваку дүүнгэг нига кэнэ мэцэгэ чирэдэна рүхэгэнэй таатаглаян чирэдэна кэвэр жангаз. Shang-shang chikhang tukha ngay chirizna. Chamu zingin, kuwa ku yungda somkin shang-shang chikhang tukha si gunu ngay chirizna kiwa ki tse chamu zga tuyang wazina mangta tiwa chen zingin si. Kiwa zingin tazi gunri. Ku kiwa ki chirizna tsenda chamu zga tuyanda wazina do tang avjil ganiga chirizna kikhang shangwa. Di matseka chirizna rukhi gani tatak ndata chirizna gulungo shang chibdaani damu gu chirizna waka kiwa zingin si. Kiwa ngay chirizna jima mes nukchika chirizna jima tang chawa yin si. Ti matseka chirizna gajatang, tun, gamsu, damu uchinna gajin waka, nyang gajin. Diga tsika devjur. Da chirizna waka, nyam ngum tsarawatama gadevshang. Chabchika gadev tani, chabchika gajur tani. Damu uga chirizna tsika gadevjur la kikhang kshangwa. Nyang gajin tsalig mandawa jachin zimba. Ligja chins. Ta nyang chirizna waka, ki abjin hachiga maatog makhini tamu uga yana chirizna kiwaga jawanjugji maara. Так вот, когда через на аняньг цхижур нада через на одайна чук тойна чук гавскина чук кэнг шугни тайна ра через на лигар жаатг жур жуда да через на ко кес ко тму ви через на кевазинс тму зги ну го чонг через на хпупи тха конин да шисо го га ко через на та вак хпупа зги го кес кэнг лай мэнжиг би по бар эдэм чук кевазгина чук кева сэтэн сэтэн тайна ян через на сэтэн сла тайна ян через на ко чигжимэ чигжимэ Тамуғы ғық бопағы қыңтық ғы чырызна да куа ақы бізді ауыз. Тамуғы ғуны да, та күргі ғуны да чырызнанғы чырзива мия жымманғы ғыдайың сы ғуны дастамны ентіз. Дастамны ентіз. Ки жәмбағы ғуны чырызна дастамны мәнз. Ку шуңны чырызна дойчик ғы ақы жоңдығы тамчыла чырызна ақы қшан чапа. Рігні ғыны тамчыла чырызна раңшын чапа. Дамузгенз. Тейна ғыняңғы ғы чырызна ғы дэвжір ғы цүй дэвжір мавала тұхжи мәне. Дамузгенз. Тейну чонғы да Kua ka kong kong chukhwaan damu zgu ka. Tena ta kintiga kong kong guni ta chirizna. Jyura maali tamjali tambi chirizna.
단지 라는 그 단지 뜻이면 지문 그 다양 식으로 내가 기특이 됐다는데 더 좀비 아무리다 시기잖아 제트 담비츠 영난지가 후인적 지나스 세도 호스 이제라 잡다거든 세도 호라 여우 챔보리 아 여우 챔보 담지 그 시보라 뜻 담지 그 시우 담지 chile dinna ajise tikchire bjo ka a ayang ching yo abdin karchi chashila ge azula to khasm che ata dis jo ka tikchire bjo ka ajise tikchire bjo undala chile dinna ajang a tarashim ba tham chile a ti ro chila chig ba ajang ajang da chile dinna ta te wa ko ta chi dong phang dong wa ke to manga od tham chi chile dinna gro sin dala chile dinna shi chi de ta tu tham chi chile dinna ki khong chile dinna shing che par ge jang wa du tham chi chile dinna ᱟ ᱠᱟᱭ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱩᱭᱱᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱱᱫᱚᱢ ᱦᱮᱱ ᱡᱚᱠᱷᱮᱱ ᱠᱟᱭᱱᱟ ᱠᱩᱣᱟᱠ ᱪᱤᱜᱤ ᱡᱚᱠᱷᱮ ᱟᱱᱫᱚᱢ ᱩᱭ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱱᱟᱨᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱚᱦᱟᱭ ᱚᱠᱟ ᱚ ᱛᱮᱱᱩ ᱡᱚᱝᱜᱚ ᱠᱩᱡᱩ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠ ᱞᱟᱞᱟᱜ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱟᱱᱛᱚᱝ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱷᱚᱛᱚ ᱵᱩᱪᱤ ᱠᱷᱚᱜᱚᱣᱟᱠ ᱦᱚᱛᱚᱢ ᱫᱮ ᱟᱡᱚᱢ ᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱᱟ ᱠᱷᱚᱝ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱪᱷᱮᱣ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱛᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱜᱮᱥ ᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱟᱡᱚᱢ ᱛᱟᱛᱤᱱᱤ ᱡᱤᱫᱮ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱨᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱛᱮᱱᱫᱤ ᱛᱟᱡᱚ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱷᱟᱯᱟ ᱡᱩ ᱠᱚᱜᱚᱱ ᱛᱟᱱᱮ ᱛᱟᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱮᱢᱩ ᱛᱚᱱᱮ ᱨᱟᱣ ᱠᱮᱥ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱮᱢᱩ ᱛᱮ ᱠᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱮᱱᱫᱨᱮ ᱠᱷᱚ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱠᱷᱛᱚᱵ ᱪᱮᱥ ᱠᱚᱱᱚ ᱠᱷᱛᱚᱵ ᱛᱮ ᱜᱚᱱ ᱜᱚᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱮ ᱛᱤᱢ ᱢᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱷᱤ ᱜᱮ ᱡᱤᱢᱵᱩ ᱮᱱᱮ ᱟ ᱱᱤᱝᱜᱩ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱚᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱡᱮᱛᱮ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱩᱵᱟ ᱛᱟᱢᱞᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱩᱵᱟ ᱢᱮᱛᱷᱢᱱᱮ ᱚᱱᱟᱞᱮ ᱢᱮᱛᱷᱢᱱᱮ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱯᱟᱝ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱨᱮ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱨᱢᱩ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱜᱟᱫᱤᱭᱮ ᱦᱮ ᱦᱮ ᱱᱤ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱤᱜᱮ ᱛᱤᱱ ᱡᱩ ᱠᱚᱥ ᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱭᱟᱱ ᱪᱤᱫᱨᱮ ᱛᱮᱫᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱮᱛᱷᱮ ᱛᱚ ᱟᱠᱟ ᱛᱷᱨᱟᱱ ᱜᱮ ᱦᱟᱢᱮ ᱛᱮ ᱠᱚᱜᱮᱥ ᱛᱤᱜᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱜᱩᱱᱨᱮᱫᱱᱟ ᱚ ᱠᱚᱱ ᱫᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱠ ᱠᱷᱛᱮᱞᱤᱭᱚ ᱡᱮ ᱠᱷᱛᱮᱛᱮᱱ ᱜᱚᱱ ᱜᱩᱱᱨᱮᱥ ᱛᱟ ᱪᱮᱯᱩ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱚ ᱠᱷᱛᱚᱯᱩ ᱪᱮᱱᱟ ᱪᱮᱢ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱠᱷᱛᱚᱢ ᱡᱮᱱ ᱜᱚᱜᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱪᱷᱚ ᱛᱤᱱᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱱᱟ ᱛᱚᱵ ᱪᱮᱫᱤ ᱠᱮᱝᱜᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱮ ᱠᱷᱮᱢᱟᱱᱟ ᱫᱤᱜᱤᱱ ᱫᱮ ᱠᱷᱮᱢᱟᱱᱟ ᱪᱮᱥᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱱᱤᱭᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱮᱭ ᱛᱤ ᱪᱮᱨᱛᱚᱱ ᱡᱤᱨᱤᱱ ᱢᱮᱛᱷᱮ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱤᱱᱤ ᱢᱟᱱᱪᱢᱟ ᱪᱮᱨᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤᱜ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱜᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱮᱞᱮ ᱠᱟᱭ ᱛᱨᱤ ᱟ ᱠᱟᱭ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱦᱩᱭᱤᱱ ᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱦᱩᱭᱤ ᱛᱤᱱ ᱠᱚᱥ ᱛᱤᱜᱟ ᱛᱚᱵᱥᱮ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱢᱟ ᱜᱩᱥ ᱯᱟᱨᱚᱵᱩ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱷᱥᱤ ᱪᱤᱜ ᱱᱚᱢᱵᱟ ᱪᱷᱟᱢᱞᱟ ᱵᱟᱭᱵᱟ ᱛᱨᱮ ᱪᱚᱯᱨ ᱥᱮᱵᱟ ᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱪᱤᱛᱤ ᱢᱟᱨᱜᱱᱮᱥ ᱚ ᱛᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱨᱜᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱨᱟ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱷᱤ ᱛᱮ ᱱᱟᱝᱡᱤᱱᱥ ᱠᱮ ᱪᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱚᱡᱤ ᱠᱚᱨ ᱟ ᱠᱚᱣᱟᱱ ᱫᱚᱡᱤᱱ ᱞᱟ ᱪᱚᱠ ᱟᱨᱠᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱞᱟ ᱟᱡᱚᱢᱟ ᱛᱷᱟᱨᱥᱤᱢ ᱵᱟᱡᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱱᱤ ᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱩ ᱪᱮ ᱪᱚᱝ ᱚᱢᱱᱟ ᱥᱤᱫᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱨᱮ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱛᱚᱱᱨᱮ ᱩᱪᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱧᱮᱝ ᱠᱟᱡᱮᱱ ᱥᱮ ᱛᱚᱝᱩᱨᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱣᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱭ ᱯᱮᱡᱮᱞᱟ ᱠᱷᱟᱵᱤ ᱧᱮᱝ ᱡᱤ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱴᱮᱭᱚᱠ ᱧᱟᱢᱫᱮᱱ ᱜᱟᱡᱮᱱ ᱜᱮ ᱱᱟᱝ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱵᱤ ᱧᱟᱢ ᱜᱮ ᱴᱮᱭᱚᱠ ᱠᱩᱱᱩᱠᱟ ᱡᱤᱜ ᱢᱩᱫ ᱠᱷᱩ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱫᱚᱣ ᱜᱮ ᱯᱤᱠᱷᱤᱨᱮ ᱠᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱛᱷᱤᱛᱱᱮ ᱛᱷᱤᱠᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱫᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱛᱟ ᱠᱚ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱮᱱᱩ ᱪᱚᱝᱜ ᱫᱚᱣ ᱜᱮ ᱯᱤᱠᱷᱤᱨᱮ ᱛᱮ ᱪᱤᱠᱣᱟᱨᱮ ᱟᱫᱢᱵᱟ ᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱝᱛᱩᱝ ᱪᱷᱟᱱᱮ ᱥᱮᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱣᱟᱠ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱨᱮ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱡᱮᱱᱩ ᱪᱚᱝᱜ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱭᱚ ᱱᱤᱣᱟ ᱛᱟᱨᱛᱮ ᱱᱚᱱᱟᱭ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱤ ᱛᱷᱤᱡᱩᱨ ᱢᱮᱛᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱜᱮ ᱜᱚᱱᱮ ᱡᱟᱨᱭᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱢᱟᱱᱡᱚᱝ ᱛᱮ ᱛᱤᱜᱮ ᱪᱷᱟᱫᱟᱢ ᱵᱟᱨᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱷᱮ ᱥᱚᱝ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱱᱩᱠ ᱫᱟᱣᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱫᱢ ᱵᱤᱥ ᱪᱟᱪᱤ ᱛᱤᱢᱤ ᱨᱟᱡᱤᱱ ᱫᱱᱟᱭᱟ ᱥᱮᱱᱫᱩ ᱯᱚᱯᱤ ᱚᱨᱜᱢ ᱵᱟᱨᱟᱣᱟᱭ ᱱᱤᱯᱤ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱱᱟᱢᱮ ᱟᱡᱢ ᱢᱟᱱᱡᱮᱨ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚ ᱠᱮᱱ ᱱᱤ ᱠᱟᱢᱫᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱱᱚᱝᱛᱩᱱᱟ ᱥᱩᱪ ᱥᱤᱜᱩᱱᱟ ᱨᱮᱫᱱᱟ ᱱᱩᱠ ᱫᱟᱣᱟ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱮᱥ ᱡᱚ ᱨᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤᱱ ᱫᱮᱥ ᱛᱟᱢᱵᱮ ᱧᱮᱝ ᱠᱚ ᱛᱮᱱᱪᱤ ᱛᱤᱫᱤ ᱢᱤ ᱡᱤᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚ ᱫᱮᱥᱨᱮ ᱛᱮᱫᱱᱟ ᱣᱟᱠ ᱱᱩᱠ ᱱᱤᱣᱟ ᱢᱟᱫᱢ ᱵᱟᱛᱟᱱ ᱱᱟᱣᱟ ᱫᱮᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱫᱮᱱᱡᱤ ᱜᱚᱥᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱪᱟᱪᱩ ᱜᱮ ᱛᱢᱟ ᱟᱱᱫᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱨᱟᱨᱤᱱ ᱫᱱᱟᱛ ᱛᱤᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱨᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱢᱟᱨᱟ ᱛᱤᱜᱮ ᱟᱡᱜᱤᱱᱮᱱ ᱫᱮ ᱟᱡᱜᱤᱱᱮᱱ ᱛᱟᱢᱚ ᱫᱱᱟ ᱛᱷᱟᱥ ᱱᱚᱱᱛᱟᱱ ᱪᱮ ᱡᱮᱠᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱮᱫᱱᱟ ᱫᱩ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱟᱠᱨ ᱜᱮ ᱢᱟᱛᱜ ᱨᱤᱠᱥᱮ ᱠᱮᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱡᱤᱴᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱥᱟᱣᱮᱱ ᱞᱮᱱ ᱥᱟᱛᱨᱮ ᱟᱨᱡᱤ ᱛᱮᱥᱤ ᱱᱤᱛᱟ ᱛᱮᱱᱨᱮ ᱚ ᱫᱟᱢᱩ ᱟᱨᱡᱤ ᱛᱮᱥᱤ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱱᱩ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱚ ᱨᱟᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱮᱥᱮ ᱜᱩᱱᱚᱱ ᱫᱮᱥ ᱫᱮ ᱡᱮᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱟᱱᱫᱨᱮ ᱪᱩ ᱚᱱᱟ ᱜᱮᱞᱩ ᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱜᱮ ᱦᱚᱱ ᱫᱨᱟ ᱟ ᱠᱷᱤᱪᱤ ᱡᱮᱱᱫᱟᱱ ᱫᱨᱟ ᱠᱤ ᱟᱠᱤᱱ ᱫᱟᱢᱩ ᱛᱚᱜ ᱛᱚᱜ ᱪᱷᱤᱨᱭᱟ ᱥᱮ ᱜᱩᱱᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱮ ᱱᱟᱜᱥᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱟ ᱡᱚ ᱨᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱤᱱ ᱱᱟ ᱡᱚᱝᱜᱩᱱ ᱜᱮ ᱪᱷᱤᱱᱟ ᱱᱟᱜᱥᱠᱤᱱ ᱫᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱥᱤᱱᱥᱱᱤ ᱛᱤᱱᱟᱥ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱠᱤ ᱱᱟᱜᱤᱱ ᱫᱨᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱜᱮ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱᱮ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱨᱟᱡ ᱜᱮ ᱪᱷᱢᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱟᱛ ᱟ ᱨᱟᱡ ᱜᱮ ᱪᱷᱢᱟ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱨᱟᱛ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱴᱨᱟᱯᱟ ᱡᱮ ᱦᱮᱱᱫᱮᱵ ᱥᱤᱜᱩᱜᱟ ᱥᱤᱱᱡᱤ ᱴᱨᱟᱯᱟ ᱛᱟ ᱨᱚᱜᱩᱱ ᱜᱮ ᱛᱚᱣᱟᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱥᱤᱱᱱᱟ ᱥᱚᱝᱟ ᱢᱟᱨᱮ ᱛᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱣᱟᱞᱟ ᱢᱟᱥᱛᱮᱱ ᱵᱨᱤᱨ ᱥᱤᱝᱟ ᱫᱮ ᱛᱟᱵᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟ ᱠᱷᱟᱜᱟ ᱭᱚᱱᱫᱮᱱ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱚᱝ ᱥᱚᱝ ᱪᱷᱤᱨᱜᱩᱱ ᱴᱨᱟᱠᱚ ᱛᱚᱵᱩᱜᱟᱥ
토나 키치르나 도모고 보바 가메트 쇼와 강라영 먼저 보바가 도모 보바 아메트 쇼위치는 오치르그라 오치 타와카루고 츠근데 치르나 그라트 발고게스 흔데 츠고게스 테누고간 게스 다케 보바네데 치르나 도모지레 아브젤라 타암지 도모고 요츠크나 안게 치르가 요 마츠크나레스 아브젠게스나 세르디 도모고 요나 니치르나 치르가 도지 마츠크나 도모고 치르나 보바고 오치 그르 펜스 쇼와 발고노 니게스 다친나 아제샤 아젠치 디니 아젠디가 담질 머트그릭시가 담진 드니 치르드나 용네 인다라 랑네 인다라 원조 아제시치 츠긴데 치르드나 펜슨 스와인스 아 아니엔크 젠데 치르드나 아 하정 치르나 럭바인스 데누고 쫑게다 치르드나 드 치르드나 와크 체치와크 다 안데 토하 치무구즈 안 디노나 치르드나 다정 와크 젠바 치르드나 와크 ngenjani namu nyeshe ke chata chirna namindara mes a niwa ga mambandi ga managni ga chirna namindara cheche zinmaris ta cheche tirandi na chirna wa ka jendi ga tamji no da lakshil ma thongji yo sikunu a kge kutumdre ta kuchi nyeng qabjen shen di ganne nyeng qajen na chirna ng qada wa ta di chirna kma tongu no ne chirna zgjen tan ta zgjen kang wa ne chirna dukhan de da ma di zgde na ma di zgjen ji jen ᱪᱟᱪᱤ ᱛᱢᱤᱨᱟᱨᱮᱡᱤ ᱪᱟᱪᱩᱠᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱢᱟᱜᱤᱥᱠᱚ ᱛᱢᱟᱭᱟ ᱥᱤᱠᱩᱨᱟᱣ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱨᱟᱨᱮᱜᱤᱥᱠᱚ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱡᱜᱤᱪᱤᱱ ᱪᱮᱥᱜᱤᱪᱮᱱᱟ ᱢᱮᱭᱚᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱡᱜᱤᱪᱤᱱ ᱵᱷᱟᱨᱢᱟᱥ ᱜᱩᱱᱩᱫᱨᱮ ᱪᱟᱪᱩᱜ ᱛᱢᱟᱜ ᱨᱟᱨᱮ ᱛᱮᱫᱤ ᱥᱮᱛᱚᱝᱫᱨᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱟᱡᱜᱤᱪᱤᱱ ᱵᱷᱟᱨᱢᱟᱨᱮ ᱯᱚᱯᱤ ᱚᱨᱤᱜ ᱛᱮᱫᱤ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱡᱜᱤᱪᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱠ ᱡᱤᱱᱮ ᱢᱟᱨᱮᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱴᱤᱜᱫᱟ ᱢᱟᱫᱤ ᱡᱩ ᱢᱟᱫᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱱᱟ ᱢᱟᱫᱮ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮ ᱱᱤᱨᱤ ᱢᱢᱵᱟ ᱛᱮᱫᱤ ᱭᱟᱱ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱟᱡᱜᱤᱪᱤᱱ ᱡᱩᱜᱩᱠᱟ ᱱᱤᱣᱟᱠᱮ ᱢᱢᱵᱟ ᱜᱤᱥᱠᱚ ᱛᱟᱝᱡᱤ ᱟᱨᱜᱤ ᱴᱤᱜᱫᱟᱭᱚ ᱢᱟᱫᱤ ᱡᱩ ᱢᱟᱫᱤᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱢᱟᱫᱤ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱭᱮ ᱛᱮᱱᱟ ᱫᱮ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱷᱟᱛᱤᱜ ᱜᱤᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱮᱡᱤᱨᱮ ᱟᱡᱜᱤᱪᱤᱱ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱷᱟᱛᱤᱜ ᱜᱤᱪᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱥᱮ ᱢᱤ ᱠᱷᱚᱱ ᱤᱵᱤ ᱛᱚᱱᱡᱤᱱ ᱠᱚ ᱯᱤᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱠᱚᱜᱮ ᱟᱱᱫᱮ ᱱᱤᱜᱟ ᱡᱮᱱ ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱪᱷᱤᱱᱱᱟᱱ ᱫᱮ ᱢᱟᱨᱮᱛ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱮᱱᱤ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱡᱤᱠᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱛᱚᱝᱩ ᱪᱷᱩ ᱛᱚᱝᱩ ᱱᱚᱱᱛᱤᱱ ᱪᱷᱩ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱡᱤᱠᱥᱤᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱣᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱛᱷᱟᱨᱥᱤᱱ ᱵᱤ ᱪᱷᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱮ ᱪᱟᱱ ᱱᱚᱱᱛᱤᱱ ᱜᱮ ᱪᱟᱱ ᱥᱮ ᱪᱤᱢᱮ ᱠᱚ ᱢᱟᱨᱟ ᱥᱤᱱᱫᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱚ ᱪᱷᱤ ᱟᱡᱚ ᱨᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢ ᱪᱮ ᱡᱤᱞᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱟᱱᱭᱟᱱ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱡᱤ ᱛᱨᱤᱡᱤ ᱩᱢᱤ ᱡᱤᱢᱟᱝ ᱜᱮ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱟᱥᱤ ᱥᱟᱣᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟᱥ ᱦᱤᱥᱤ ᱪᱤᱝᱠᱨᱩ ᱢᱟᱞᱤᱵᱟ ᱛᱢᱟ ᱢᱮ ᱯᱤ ᱟᱨᱩᱠᱤ ᱢᱩᱠ ᱛᱟᱣᱟᱞᱟ ᱠᱤᱵᱤ ᱱᱮᱱᱥᱨ ᱥᱩᱜᱞᱤ ᱟᱱᱟᱢ ᱨᱤᱡᱮᱵᱤ ᱠᱷᱩᱞ ᱛᱚᱵ ᱪᱟᱱ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮ ᱛᱤᱜᱞᱤᱜ ᱢᱟᱞᱤᱵᱤ ᱯᱟᱨᱩᱛ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱠᱤᱵᱤ ᱡᱤᱣ ᱛᱟᱛᱟᱠᱥ ᱥᱮᱵᱡᱤ ᱵᱮᱢᱩᱞᱟ ᱥᱤᱜᱥᱤ ᱵᱟᱥ ᱤᱞ ᱥᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱪᱮ ᱡᱤᱛ ᱥᱚᱢᱵᱤ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱷᱮᱱ ᱥᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱪᱮᱜᱢ ᱛᱩᱠᱤ ᱠᱷᱩᱭᱪᱤ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱪᱚᱢᱫᱤᱱᱫᱤ ᱢᱚᱢᱵᱨᱤ ᱡᱩᱠᱷᱨ ᱥᱟᱝᱡᱤ ᱱᱤᱥ ᱞᱩ ᱱᱤᱛᱩᱝ ᱥᱢᱡᱟ ᱪᱮᱴᱤᱜᱛ ᱥᱚᱢᱵᱟᱥ ᱥᱟᱯᱩ ᱛᱤᱞᱚᱥ ᱱᱩᱜᱚᱨᱚ ᱪᱮ ᱜᱮᱛᱱᱟ ᱱᱟᱢᱵᱨᱤ ᱡᱮᱵᱮᱞᱟᱱᱛ ᱟᱱᱟᱢᱵᱨᱤ ᱨᱮ ᱫᱮᱯᱟᱣᱚᱥ ᱠᱮᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱛᱟᱨᱥᱤᱢ ᱵᱤᱛᱥᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱱᱚᱱᱤ ᱪᱮᱨᱮᱫᱱᱟ ᱠᱟᱜᱟ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱜᱤᱧᱚ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱧᱤᱝᱟ ᱪᱮᱨᱮᱫᱱᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱜᱨᱤ ᱱᱤᱭᱚᱵᱩ ᱪᱮᱨᱮᱫᱱᱟ ᱠᱨᱤᱜᱟ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱯᱩ ᱥᱮᱱᱥ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱥᱮᱢᱱᱨᱤ ᱛᱤ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱛᱷᱤ ᱥᱤᱜᱩᱱᱚ ᱱᱟᱢ ᱜᱞᱚ ᱪᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱫᱮ ᱩᱪᱤ ᱜᱩᱱᱤ ᱥᱮᱛᱟ ᱪᱞᱩ ᱪᱤᱜᱛᱚᱱ ᱡᱤᱵᱡᱟ ᱥᱢ ᱥᱚᱨᱜᱚ ᱜᱞᱚᱨᱟ ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱟᱱᱤ ᱠᱟᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱩᱱᱤ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱱᱩᱜᱨᱩ ᱩᱪᱤ ᱜᱟᱫᱤᱱ ᱱᱟᱢ ᱡᱤ ᱭᱟᱱᱟᱱᱨᱤ ᱚᱱᱫᱮ ᱥᱮᱢᱱᱨᱤ ᱛᱟ ᱛᱚᱢ ᱟᱨᱛᱩ ᱫᱤᱱᱚᱱᱟ ᱡᱮᱢᱵᱟ ᱜᱤ ᱪᱟᱱ ᱥᱮᱪᱤ ᱢᱮᱠ ᱱᱟᱱᱤ ᱩᱪᱤ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱮᱝᱜ ᱥᱟᱝᱥᱚᱝ ᱪᱮᱜᱱ ᱛᱚᱠᱷᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱢᱱᱩ ᱜᱩᱛ ᱡᱚᱣ ᱨᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱫᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤᱥ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮᱱᱛᱤ ᱛᱤᱡᱤ ᱩᱢᱤ ᱡᱤᱢᱟᱝ ᱜᱟ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱥᱠᱩᱱᱚ ᱫᱮ ᱥᱮᱞᱤ ᱛᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮ ᱫᱮ ᱫᱮᱣᱟ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱫᱚᱢᱮ ᱵᱟ ᱥᱮᱠᱷᱤᱝ ᱜᱚ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱡᱟᱢ ᱪᱷᱚ ᱥᱠᱩᱱᱚ ᱫᱤ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟ ᱡᱜᱩᱠ ᱫᱚᱢᱮ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱡᱟᱢ ᱪᱷᱚ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱫᱮᱣᱟᱱᱫ ᱯᱟᱫᱮ ᱥᱤᱜᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱨᱮᱫᱟ ᱥᱤ ᱪᱷᱟᱱᱫᱨᱮ ᱴᱟᱱ ᱫᱤᱱᱚᱱᱟ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱢᱤᱱ ᱫᱤᱜ ᱫᱮᱣᱟᱱᱫ ᱡᱤᱨᱡᱤᱠ ᱠᱟ ᱛᱷᱩᱱᱮ ᱥᱮᱡᱨᱮ ᱛᱟ ᱟᱨᱮᱢ ᱜᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱛᱟ ᱟᱥᱮ ᱛᱟᱱ ᱟᱫᱜ ᱛᱮᱢᱮ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱛᱟᱠᱤᱵ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱡᱤᱨ ᱢᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱢᱟᱱᱟ ᱜᱩᱛᱜᱡᱚ ᱛᱮ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱠᱟ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱪᱷᱟ ᱛᱷᱟᱝᱡᱨᱟ ᱛᱮᱢᱮ ᱥᱮᱠᱷᱤ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱭᱚᱝ ᱤᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱡᱤᱨᱱᱤ ᱪᱤᱱᱮ ᱫᱤᱜ ᱞᱚᱱ ᱛᱤᱱ ᱥᱚᱭᱚᱝ ᱜᱮ ᱡᱤᱨᱱᱚ ᱢᱟᱠᱷᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱫᱟᱨᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱢᱟᱱᱤ ᱛᱩᱜᱡᱚ ᱱᱤᱜᱟ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱡᱮᱭᱟᱝ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱠᱷᱨᱜᱮ ᱛᱷᱤᱞ ᱠᱷᱤᱢᱟ ᱡᱤᱨᱚᱱᱤ ᱱᱚᱢᱩ ᱜᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱡᱚᱝ ᱟᱱᱤ ᱫᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱮᱞᱟ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱜᱩᱛᱤᱱ ᱛᱤᱱᱤ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱛᱩᱝᱠᱷᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱹᱧᱚᱣᱟ ᱨᱟᱢᱟᱱᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱜᱡᱚ ᱜᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱡᱤᱨᱟᱹᱧᱚᱣᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱨᱡᱮᱱ ᱟᱨᱮᱢ ᱜᱮ ᱛᱟᱣᱟ ᱛᱟᱢ ᱨᱮᱜᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱛᱟᱢ ᱟᱨᱟᱪ ᱜᱮ ᱥᱮᱱᱤ ᱫᱤᱱᱚᱱᱟ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱢᱟᱱᱰᱤᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱮᱞᱮ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱢᱟᱛᱟᱜ ᱥᱟ ᱛᱟᱢᱱᱟ ᱪᱨᱮᱫᱱᱟ ᱱᱩᱨ ᱫᱟᱥᱟ
tamni chere na ta chali da sa